0: شہر عام عوام تک رسائی کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصل

گلشن نیپال، سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں مولم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست لکشمن بشت کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 MHz کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، www.onlineradionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور اس پروگرام کے معرفت اگر آپ اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں بزم صاحباں ایک خواب، یعنی نیا سال جو ابھی گزر گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا مضمون ہے، اس سے میں آج کے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ انسانی مزاج بھی کمال کا ہوتا ہے، گزرا ہوا کل ایک خواب معلوم ہوتا ہے اور آنے والا دن عذاب معلوم ہوتا ہے۔ وقت یوں کٹ گیا کہ پتہ بھی نہ چلا، بقول پروین شاکر، ابھی ابھی وہ ملا تھا، ہزار باتیں کی تھیں، ابھی ابھی وہ گیا ہے مگر زمانہ گزر گیا۔ غور کرنے پر اس بات کا بھی اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کے احساسات کا بھی کچھ عجیب حال ہے۔ ایک برس کی مدت ہو یا ایک پل کی، مگر جب گزرنے پر آتی ہے تو گزر ہی جاتی ہے۔ گزرنے سے پہلے سوچئے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ پہاڑ سی مدت کیوں کر کٹے گی۔ گزر جانے کے بعد سوچئے تو تعجب ہوتا ہے کہ جو کچھ گزر گیا وہ چند لمحوں سے زیادہ نہ تھا۔ سال رواں جو بس گزر گیا، کئی تلخ تجربات اور مشاہدات سے گزرا، شہر اور گاؤں کے کئی معاملات کو قریب سے دیکھا اور خوب سمجھا، کھڑے کھوٹے کی بھی خوب تمیز ہوئی، کئی دوست ملے، کئی چہرے بے نقاب ہوئے، کئی عزیز و بزرگ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ تلخ تجربات نے زندگی گزارنے کے اصول سکھائے، خوشیوں پر شاکر ہوئے اور غموں پر صابر۔ اس سال سے وابستہ حسین یادیں، خوبصورت باتیں ہیں۔ جو ہوا سو ہوا، اب ہمیں چاہیے نیا سال میں جم کر محنت کریں اور اپنے مقصد میں کامیاب بنیں۔ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔ اب باری ہے ایک حمد شریف کی، شہباز بستوی کی آواز میں سنیے، جس کا بول ہے، الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، مکی تیری، مکاں تیرا، زمین و آسماں تیرا۔

سامعین، جاوید راہی کے چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ انہوں نے اپنے اشعار میں لکھا ہے، میں نے سوچا تھا کیا اور کیا ہو گیا، میں نے سوچا تھا کیا اور کیا ہو گیا، میرا لخت جگر مجھ سے جدا ہو گیا، ترک تعلق کا میرا ارادہ نہ تھا، ترک تعلق کا میرا ارادہ نہ تھا، یہ اچانک اسے خدا کیا ہو گیا، یہ محبت کا ہرگز تقاضا نہ تھا، ایک ذرا سی بات پہ وہ خفا ہو گیا، یہ محبت کا ہرگز تقاضا نہ تھا، ایک ذرا سی بات پہ وہ خفا ہو گیا، وہ خفا ہی تو ہیں وہ مان جائیں گے، سوچتا تھا مگر بس برا ہو گیا، وہ خفا ہی تو ہیں وہ مان جائیں گے، سوچتا تھا مگر بس برا ہو گیا، یہ محبت کی ہے، یہ محبت کی ہی تو دوسری شکل ہے، زندگی دے کر میں خود فنا ہو گیا، عشق جو یوں نے عشق جو یہ نہیں تو راہی کیا ہے، عشق جو یہ نہیں ہے تو راہی کیا ہے، اس کی خاطر میں اس سے جدا ہو گیا۔ سامعین، اب پھر باری ہے ایک نظم کی، کلام اقبال شہباز بستوی کی آواز میں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، سماعت فرمائیں۔

محترم سامعین، سعودی عرب مکہ مکرمہ کے بارے میں حیران کن چند معلومات پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ سعودی عرب مکہ میں، وہاں کا پانی مہنگا اور تیل سستا ہے۔ یہاں کے راستوں کی معلومات مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہے، اور یہاں پر مکمل خریداری عورتیں ہی کرتی ہیں مگر پردے میں رہ کر۔ یہاں کا زمزم پورے سال اور پوری دنیا میں جاتا ہے، اور یہاں بھی پورے مکہ اور پورے سعودیہ میں استعمال ہوتا ہے، اور الحمدللہ آج تک کبھی کم نہیں ہوا ہے۔ صرف مکہ میں ایک دن میں 300,000 مرغ کی کھپت ہوتی ہے۔ مکہ کے اندر کبھی باہمی جھگڑا نہیں ہوتا۔ سعودیہ میں بھارتی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، مصری، یمنی اور دیگر ممالک کے لوگ کام کرتے ہیں۔ سوچیں اللہ یہاں سے کتنے لوگوں کے گھر چلا رہے ہیں۔ یہاں کھجور کے سوا کوئی فصل نہیں نکلتی، پھر بھی دنیا کی ہر چیز، پھل، سبزی وغیرہ ملتی ہے اور بے موسم یہاں پر بکتی ہے۔ یہاں مکہ میں 200 کوالٹی کی کھجور بکتی ہے، اور ایک ایسی کھجور بھی ہے جس میں ہڈی یا ہڑکل یعنی گٹھلی بھی نہیں۔ مکہ کے اندر کوئی بھی چیز لوکل یا ڈپلیکیٹ نہیں بکتی، یہاں تک کہ دوائی بھی۔ پورے سعودی عرب میں کوئی دریا یا تالاب نہیں ہے، پھر بھی یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مکہ میں کوئی پاور لائن باہر نہیں، تمام تر زمین کے اندر ہی ہے۔ پورے مکہ میں کوئی نالا یا نالی نہیں ہے۔ دنیا کا بہترین کپڑا یہاں بکتا ہے جبکہ بنتا نہیں ہے۔ یہاں کی حکومت ہر پڑھنے والے بچے کو ماہانہ وظیفہ دیتی ہے۔ یہاں ترقیاتی کام کے لیے جو پیسہ حکومت سے ملتا ہے وہ پورا کا پورا خرچ کیا جاتا ہے۔ یہاں سرسوں کے تیل کی کوئی اوقات نہیں، پر بکتا تو ہے۔ یہاں سورج مکھی اور مکئی کا تیل کھایا جاتا ہے۔ یہاں ہریالی نہیں، یعنی درخت پودے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پہاڑ خشک اور سیاہ ہیں مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف ہی نہیں۔ یہاں پہ سائنسی ریسرچ بھی فیل ہے۔ یہاں ہر چیز باہر سے منگائی جاتی ہے، پھر بھی مہنگائی نہیں ہوتی۔ آب زمزم کا سراغ لگانے والوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ مزید نئے روشن پہلوؤں کے انکشاف سامنے آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق آب زمزم اور اس کے کنویں کی پراسراریت پر تحقیق کرنے والے عالمی ادارے اس کی قدرتی ٹیکنالوجی کی تہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئے۔ عالمی تحقیقی ادارے کئی دہائیوں سے اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آب زمزم میں پائے جانے والے خواص کی کیا وجوہات ہیں، اور ایک منٹ میں 720 لیٹر جبکہ ایک گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں ہے۔ جاپانی تحقیقاتی ادارے ہیڈو انسٹیٹیوٹ نے اپنے تحقیقی رپورٹ میں کہا ہے کہ آب زمزم ایک قطرہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خواص بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آب زمزم کے ہیں، جبکہ زمزم کے ایک قطرے کا بلور دنیا کے کسی بھی خطے کے پانی میں پائے جانے والے بلور سے مشابہت نہیں رکھتا۔ ایک اور انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ریسائکلنگ سے بھی زمزم کے خواص میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ آب زمزم میں معدنیات کے تناسب کا ملی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سوڈیم 133، کیلشیم 96، پوٹاشیم 43.3، بائی کاربونیٹ 195.4، کلورائڈ 163.3، فلورائڈ 0.72، نائٹریٹ 124.4 اور سلفیٹ 124 ملی گرام فی لیٹر موجود ہے۔ آب زمزم کے کنویں کی مکمل گہرائی 99 فٹ ہے، اور اس کے چشموں سے کنویں کی تہ تک کا فاصلہ 17 میٹر ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے تقریباً تمام کنوؤں میں کائی کا جم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں اور خودرو پودوں کا اگ آنا، نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے، جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے۔ رب کریم کا کرشمہ ہے کہ اس کنویں میں نہ کائی جمتی ہے، نہ نباتاتی و حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے، نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے، نہ ذائقہ۔ سامعین، اب
آپ کے سامنے ام محمد کی آواز میں ایک نعت شریف پیش کیا جا رہا ہے جس کا بول ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔

یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے کہا ہے کہ خوش انتظامیہ کو فروغ دینا، تیز رفتار اقتصادی ترقی، روزگاری پیدا کرنا اور شہریوں کو معیاری عوامی خدمات فراہم کرنا موجودہ حکومت کی ترجیحات میں ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے آج ایشیائی ترقیاتی بینک اے ڈی بی کے صدر ماساتو کانڈا کے ساتھ ملاقات کے دوران حکومت نیپال اور اے ڈی بی کے درمیان 6 دہائیوں پر محیط ترقیاتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے میں باہمی تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شاہ کی پریس اور تحقیقاتی ماہر دیپا دہال کے مطابق آدھے گھنٹے کی اس خیر سگالی ملاقات کے دوران وزیر اعظم شاہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ آنے والے دنوں میں خوش انتظامیہ اور شفافیت کے ذریعے نیپال اپنی ترقی میں ایک نیا موڑ لے گا۔ وزیر اعظم شاہ اور اے ڈی بی کے صدر کانڈا نے پن بجلی اور سیاحت کو نیپال کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر آگے بڑھانے، ڈیجیٹلائزیشن اور سیاحتی سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے پر مثبت بات چیت کی۔ ملاقات کے دوران صدر کانڈا نے نیپال میں ترقیاتی امداد کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیپال کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے اے ڈی بی ایک طویل مدتی شراکت دار کے طور پر مسلسل سرگرم رہے گا۔ اے ڈی بی کے صدر کانڈا نے نیپال کی اقتصادی شعبے کی عظیم صلاحیت، مضبوط مینڈیٹ اور نوجوان قیادت کی تعریف کرتے ہوئے نیپال کی کامیابی میں ہمیشہ تعاون کرنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر ترقیات مادی بنیادی لوازمات سنیل لمسال نے کہا ہے کہ تمام ضلعی صدر مقام اور پالیکاؤں کے مراکز کو جوڑنے والی سڑکوں کو 3 سال کے اندر 3 لین بنانے کے عمل کو تیز تر کر دیا گیا ہے۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر لمسال نے کہا کہ 3 سال کے اندر ملک بھر کی تمام سنگل لین سڑکوں کو ڈبل لین سڑکوں میں تبدیل کرنے کا ہدف ہے، اور اس سال کچھ سڑکوں کے ٹینڈر جاری کیے جائیں گے کیونکہ اس کے لیے کافی بجٹ موجود ہے۔ ارکان اسمبلی کے زبانی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر لمسال نے کہا کہ سڑکوں پر تودے پر قابو پانے کے لیے تقریباً 27 ارب روپے کا بجٹ ہے، اور یہ نشاندہی کی گئی جگہوں پر لینڈ سلائڈنگ کنٹرول کا کام اس سال ہی ٹینڈر کے ذریعے شروع کیا جائے گا۔ اس سے قبل اراکین قومی اسمبلی نے مدھیش میں پانی کے ذرائع اور آبی ذخائر خشک ہونے کی وجہ سے پینے کے پانی کی قلت کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں اراکین اسمبلی نے ترائی میں پینے کے پانی، آب پاشی سمیت تمام ہی چیزوں کے لیے پانی کی قلت ہونے سے عام عوام کے پریشانیوں کا شکار ہونے اور کاشتکاری میں بھی مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے ان مسائل کے حل کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا۔ اراکین اسمبلی نے بغیر کوئی اطلاع کے بستیوں سے سکمباسیوں کو ہٹانے اور پھر بغیر کسی انتظام کے انہیں ہولڈنگ سینٹر سے بھی ہٹا کر سڑکوں پر پہنچانے کی بات بتاتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے مطالبات کو حل کریں۔ وزیر توانائی آبی وسائل اور آب پاشی براج بھکت شریش نے کہا ہے کہ بجلی کی موجودہ پیداوار کل گھریلو مانگ سے زیادہ ہے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں اختصاصی بل 2083 پر وزارت توانائی سے متعلق اراکین اسمبلی کی جانب سے اٹھائے گئے سوالوں کے جواب میں وزیر شریش نے کہا کہ دہائیوں پرانا بنیادی ڈھانچہ حالیہ مانگ اور معیار کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ وزیر شریش نے نشاندہی کی کہ اس کے لیے بجلی کی تقسیم کے نظام میں جدید بنیادی ڈھانچہ سمیت ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ سودن گرونگ نے ملک میں امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے ہوم ایڈمنسٹریشن کو پائیدار امن، خوش انتظامیہ اور خوشحالی کی بنیاد کے طور پر آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے لیے مختص کیے گئے بل کے تحت وزارت داخلہ کے بجٹ اور پالیسیوں پر اراکین اسمبلی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ گرونگ نے پائیدار امن، خوش انتظامیہ اور خوشحالی کی بنیاد کے طور پر ہوم ایڈمنسٹریشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔
وزیر زراعت جنگلات اور ماحولیات گیتا چودھری نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے بجٹ کو کیمیائی کھادوں کی فراہمی، زرعی انشورنس، گنے کے کاشتکاروں کو امداد اور نامیاتی کھادوں کی پیداوار میں حوصلہ افزائی کے طور پر تقسیم کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اختصاصی بل پر بحث کے دوران ارکان اسمبلی کے سوالوں کے جواب میں وزیر چودھری نے کہا کہ کیمیائی کھادوں کے متبادل کے لیے وزارت نے ضروری منصوبے اور پروگراموں کو آگے بڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیمیائی کھادوں کی خریداری پر ایک خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے اور ہر سال اس رقم میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کے متبادل کے لیے جب تک سنجیدہ کوششیں نہیں کی جائیں گی اس وقت تک زرعی شعبے میں پائیداری نہیں لائی جا سکتی۔ وزیر چودھری نے بتایا کہ حکومت نے زرعی اور مویشیوں کی پیداواری کے لیے ابتدائی سرمایہ میں کم از کم 2 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے والے کسانوں کو مراعاتی امداد فراہم کرنے کے لیے ایک پائلٹ پروگرام کو آگے بڑھائی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ چھوٹے، درمیانے اور بڑے کسانوں کو زرعی سہولیات اور رعایتیں فراہم کرنے کے لیے سابقہ پروگراموں کو جاری رکھتے ہوئے ضروری بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وزیر چودھری نے یہ بھی کہا کہ زرعی امداد کو شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے وزارت ضروری اقدام کر رہی ہے۔ وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی گوری کماری یادو نے کہا ہے کہ پیداواری صلاحیت اور روزگاری میں اضافے کے لیے حکومت سرگرم ہے۔ قومی اسمبلی کے اختصاصی بل پر اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر یادو نے کہا کہ ملکی پیداوار بڑھانے اور روزگاری پیدا کرنے کے لیے حکومت خلوص نیت سے کام کر رہی ہے۔ وزیر گوری کماری یادو نے کہا کہ مختلف وزارتوں کے درمیان یکجہتی اور بین تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے آسان پیداواری، سرمایہ کاری اور کاروباری ماحول سازی کی جانی چاہیے۔ اسی طرح وزیر کماری یادو نے کہا کہ ماضی کے بند اور خستہ حال صنعتوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مختلف چھوٹ، سہولیات اور رعایتوں کا انتظام کیا جائے گا۔ ایوان نمائندگان کے تحت بین الاقوامی تعلقات اور سیاحت کمیٹی کے اجلاس میں وزیر خارجہ ششیر خنال نے کمیٹی کو اپنے پڑوسی ممالک بھارت اور چین کے دوروں اور دیگر تازہ ترین سفارتی امور سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر خنال نے کمیٹی کے ارکان کو ان دوروں کی کامیابیوں اور نیپال کی خارجہ پالیسیوں سے متعلق مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ اجلاس میں وزیر خارجہ خنال کے ہمراہ وزارت خارجہ کے سیکرٹری کی بھی موجودگی تھی، جبکہ اجلاس میں میڈیا کے نمائندوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کیونکہ حساس اور سفارتی امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ محکمہ منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن نے نیپالی کانگریس کے سابق صدر اور سابق وزیر اعظم شیر بہادر دیوا کے بیٹے جےبیر دیوا کو 7 دن کے اندر محکمہ میں حاضر ہونے کے لیے سمن جاری کیا ہے۔ منی لانڈرنگ سے متعلق تحقیقات کے دوران کچھ اہم ترین موضوعات پر بیان دینے کے لیے محکمہ نے انہیں محکمہ میں حاضر ہونے کے لیے سمن جاری کیا ہے۔ محکمہ نے آج بوڑھا نیلکنٹھ واقع ان کی ہی رہائش گاہ پر ایک سمن چسپا کر دیا ہے۔ محکمہ کی جانب سے شائع کردہ نوٹس کے مطابق منی لانڈرنگ کی روک تھام ضوابط 2064 کی دفعہ 41 کے مطابق یہ نوٹس جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر راستے کی میعاد کے علاوہ 7 دنوں کے اندر للت پور کے پل چوک میں واقع ملازمین پروویڈنٹ فنڈ کے مرکزی دفتر میں انہیں حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ نے اس سے قبل جےبیر کے والد اور سابق وزیر اعظم شیر بہادر دیوا اور ان کی والدہ اور سابق وزیر خارجہ آرزو رانا کو بھی تحقیقاتی بیان دینے کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت کر چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات یو اے ای کی حکومت کی طرف سے عید الاضحیٰ 2026 کے موقع پر 111 نیپالی قیدیوں کو دی گئی شاہی عام معافی کے لیے حکومت نیپال نے اظہار تشکر کرتے ہوئے حکومت یو اے ای کی تعریف کی ہے۔ وزارت خارجہ نے آج ایک بیانیہ جاری کرتے ہوئے اس عام معافی کے خیر سگالی اقدام کو نیپال اور متحدہ عرب امارات کے درمیان موجودہ دو طرفہ تعلقات میں گہری دوستی اور ہم آہنگی کے اظہار کے طور پر اعلیٰ تجزیہ کیا ہے۔ عام معافی دینے کا فیصلہ وزارت کی ہدایت کے مطابق
ابو ظہبی میں نیپالی سفارت خانہ کی طرف سے کی گئی درخواست کے جواب میں حکومت یو اے ای نے کیا ہے۔ معافی پانے والے نیپالی شہری کوئی شرط یا زیر غور قانونی مقدمات یا سفری پابندی نہ ہونے کی صورت میں یو اے ای کے مروضہ قانون کے مطابق ضروری قانونی اور انتظامی طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد نیپال واپس آ سکیں گے۔ قومی ایگزامینیشن بورڈ کے تحت سیکنڈری تعلیمی امتحان ایس ای ای 2082 کے ضمنی امتحان میں 64.68% طلباء نے کامیابی حاصل کی ہیں۔ آج ضمنی امتحان کے نتائج کو منظر عام کرتے ہوئے بورڈ کی جانب سے امتحان کنٹرولر ٹوکراج ادھیکاری نے کہا کہ اس امتحان میں 83,523 طلباء نے کامیابی حاصل کی ہے۔ آشاڑھ ایک گتے سے نو گتے تک ہونے والے اس ضمنی امتحان میں شرکت کے لیے 146,507 طلباء نے درخواست دی تھی، جن میں سے صرف 129,114 طلباء نے امتحان پاس کیا ہے۔ ضلع جھاپا، مورنگ، سنسری، موہتری، بارہ، چتون اور نول پراسی میں برڈ فلو پر قابو پا لیا گیا ہے۔ برڈ فلو ایک متعدی بیماری ہے۔ پرندوں سے پھیلنے والی یہ بیماری پچھلی دفعہ 11 اضلاع میں پھیل گئی تھی۔ محکمہ حیوانیات کی خدمات کے مطابق 4 اضلاع بالترتیب کاٹھمنڈو، للت پور، بھکت پور اور کابرے پلان چوک میں اب تک برڈ فلو پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ محکمہ کے ترجمان ڈاکٹر مکول اپادھیائے نے بتایا کہ اس بیماری پر قابو پانے کے لیے محکمہ نے ایک تکنیکی ٹیم کو متحرک کیا ہے تاکہ متاثرہ علاقے میں تمام پرندوں، پرندوں کی مصنوعات اور پرندوں کی پیداواری مصنوعات کو تلف کر کے اس کے لیے محفوظ طور پر کوئی انتظام کیا جا سکے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔